0: ale še vidim, da to gre in drinka.
1: Ja, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da,
1: da, da, da, da, da, da, da,
2: da,
0: da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,
2: da, da, da, da, da, da, da, Manneke Storm.
3: Op de paal! Geef acht! Want dat is iets te nergens, hè? Er werd hier niet gezien. De spaar!